gis ay wu dëkk ba ak musiba am da nga ci mucc kon suñu immigré yi dana baax ci ñoom fi jóge dem Italie wala nga dem Amérique wala nga dem France.